anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

0: aktuelni.
1: Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, od danas počinje hladni period. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Nakon što smo tokom septembra i početkom oktobra imali ljeto u produžecima, stiglo je vrijeme da jesen pokaže svoje prave karakteristike. Narednih dana bit će nam potrebna toplija garderoba te obavezan kišobran, govori Bakir Krajnović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Nakon dvije sedmice stabilnog vremena prouzrokovanog poljem visokog zračnog pritiska, kada smo imali posljednju sedmicu septembra i 1. oktobra u ozračju pravog miholjskog ljeta, na naše prostore pristižu frontalni sistemi i ciklona koja će se formirati nad sjevernim Jadranom, što će u konačnici prouzrokovati promjenu vremenskih prilika na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici.
2: Kiše će ipak najmanje biti na području Gračanice.
3: Ono što nas očekuje već večeras jeste dolazak padavina na prostore naše zemlje, prvenstveno na jugu, jugozapadu i zapadu, a u toku noći padavine se premještaju i u centralnim istočnim predjelima. Inače, najmanje kiše tokom ovog perioda se očekuje upravo na području Gračanice, odnosno sjeveroistočne Bosne.
2: Padavine sa sobom donose i niže temperature.
3: Padavine se mogu očekivati u dane vikenda i krajem iduće sedmice, a uz ove padavine pristiže i značajnija promjena temperaturnog režima. Već od subote dosta niže vrijednosti temperatura zraka, jutarnje na području Gračanice između 6 i 10 stepeni, one maksimalne do 20 stepeni Celzijusa, a tokom iduće sedmice jutarnje vrijednosti temperatura kretaće se od 3 do 7, maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 15 stepeni Celzijusa, tako da će biti dosta oblačno, prohladno vrijeme uz promjenjiv vjetar i sve u svemu više ovo vrijeme liči na pravu jesen u Bosni i Hercegovini u odnosu na protekli period koji je više ličio na ljetne uslove.
2: Promjena vremena utjecat će i na biometeorološke prilike.
3: Dosta promjenjivo vrijeme prouzrokovat će da će biometeorološke prilike biti nepovoljne u narednom periodu, tako da savjet svim građanima da se pripreme i prilagode tim vremenskim uslovima kako bismo bez većih problema prevazišli ovaj kišni period.
2: Za Radio Gračanicu govorio je meteorolog Bakir Krajnović.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 9. oktobarsko izdanje.
0: Aktuelno. Informativni program.

ljudi se stvara slika univerzalnih genijalaca i briljantnih pojedinaca koji su je dobili. Nobelova nagrada nosi ime po Alfredu Nobelu, švedskom industrijalcu i izumitelju dinamita. On je 27. novembra 1895. u švedsko-norveškom

Za ove namjene osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu već su uneseni u sistem. Prema ranijem saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata. Bolesti slične gripi u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježene su kod 163 pacijenta tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra, a trajaće do sredine maja 2027. godine. Potvrdila je za FENU doktorica Rozalija Nedić iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o redovnom sezonskom praćenju respiratornih infekcija koje se provodi s ciljem pravovremenog evidentiranja oboljenja i praćenja epidemiološke situacije. U četvrtak 15. oktobra u Gračanici će biti otvoreno reciklažno dvorište u ulici Branilaca grada, ulaz na bivšu deponiju Grabovac. Sport. Rukometno prvenstvo Bosne i Hercegovine trebalo je početi ovog vikenda, ali je start prolongiran zbog problema sa registracijom igrača. Na zvaničnom sajtu Rukometnog saveza BiH objavljeno je da nova sezona Premier lige za rukometaše počinje u srijedu 14. oktobra. Podsjetimo, početak lige bio je planiran za ovaj vikend, ali je komesar za takmičenje Aleksandar Vrhovac poslao saopštenje klubovima navodeći da će takmičenje biti prolongirano do daljnjeg kako bi se obavile sve neophodne administrativne radnje za registraciju igrača. Tako da će RK Gračanica u srijedu ugostiti ekipu Gradačca. O vremenu odigravanja informacije ćemo imati nešto kasnije. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 255 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 konvertibilnu marku. Od 255 donesenih rješenja, 190 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte. Da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku, javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile $100 po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 3,73 konvertibilne marke po litru, što je 35 feninga više nego na početku augusta. Na svjetskim berzama u četvrtak je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koja predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo $106 po barelu. Trgovanje je završeno na $104.28 uz dnevni rast od oko 4%. Američka sirova nafta poskupila je za 3,6% na $91.49 po barelu. Rast cijena povezuje se s nastavkom nestabilnosti na Bliskom istoku, poremećajima u transportu nafte i zabrinutošću zbog mogućih novih prekida snabdijevanja. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS ekosistemi i javno preduzeće Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su stari aparati, praktično uređaji koji su radili na struju ili bateriju. Nalazimo ih u svakodnevnom domaćinstvu i svakoj firmi. Frižideri, veš mašine, televizori, računari, monitori, printeri, telefoni, mali kućanski aparati, električni alati, fenovi, pegle, usisivači, igračke, ali i sve prisutniji mali uređaji. Tehnologije koje brzo zastarijevaju, poput slušalica, punjača, kablova, USB adaptera, power bankova i druge sitne elektronike. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Zmajevi ovog vikenda vraćaju se klubskim obavezama nakon reprezentativne pauze, a od petka do ponedjeljka očekuju ih prvenstveni susreti širom Evrope. Posebnu pažnju navijača Bosne i Hercegovine privlače gostovanje Tarika Muharemovića kod Arsenala. Veliki

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. U nastavku otvorenog programa govorimo o bošnjačkom alimu. Alimu koji je rođen u Gračanici. Muhamed Tajibokić, bošnjački alim koji je govorio 10 jezika. Okić Muhamed Tajib, rođen u Gračanici 1902. godine, umro u Ankari 1977. Naučnik, teolog, islamolog, historičar, historičar kulturne historije, filozof, poliglot, prevodilac, univerzitetski profesor arapskog jezika i književnosti, turskog jezika i književnosti i perzijskog jezika i književnosti, orientalist, pravnik, profesor teološkog fakulteta Ankarskog univerziteta, Visokog islamskog instituta u Konji, Ataturk univerziteta, fakulteta islamskih nauka u Erzerumu, jedan od najučenijih ljudi koje je Bosna i Hercegovina ikada dala. Rođen je u Gračanici. Njegova porodica seli u Sarajevo 1910. godine jer je njegov otac, Muderis i direktor Osman Kapetanove medrese u Gračanici, Kura Hafiz Mehmed Teufik Okić, koji inače rođen u Jajcu 1870. izabran 1910. za člana Ulema Međlisa u Sarajevu. A bio je i Naibu Reis. Nakon ostavke Sulejmana Šarca bio je Naibu Reis 23 godine. Te vršilac dužnosti Reis Uleme od 1912. do 1914. godine. Mehmed Teufik Okić je rođen u Jajcu. Završio je Ruždiju, potom medresu u Banjoj Luci, a teološki studije i diplomu Hafize u Istanbulu. Objavio je 1887. u listu Vatan domovina, koji izlazi u Sarajevo od 1884. do 1997. na turskom jeziku, biografije Alameka, Muhamed Musić Bošnjak Alamek, Muhameda Nerkesija i Šaku Kamer Ahmed Efendije. Majka Muhameda Tajiba Okića, Hasiba Hanuma Hadžić Okić, je bila kćerka Mustafe Hadžića iz Gračanice. Muhamed Tajib Okić se školovao u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Parizu.

završuje pravni fakultet u Beogradu, a 31. je prijavio doktorski rad Hasan Kjafi i njegovo djelo Nizamul Ulema ila Hatemil Embije, ali ga nije branio jer nije bio objavljen, što je tada bio uslov za odbranu. Nastavlja studije na fakultetu književnosti na Sorboni. U školi orientalnih jezika stiče diplomu profesora arapskog i književnosti, turskog i perzijskog jezika. Potom odlazi na specijalizaciju u Tunis. Profesorski ispit položio je 1938. na Univerzitetu u Beogradu. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu profesor je u prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, potom u šerijatskoj gimnaziji također u Sarajevu. Od 1934. do 1941. profesor je na velikoj medresi kralja Aleksandra u Skoplju, gdje predaje Kur'an i Kerim, tefsir, hadis, arapski, historiju islama i francuski jezik. Nakon 1941. godine predaje na državnoj šerijatskoj gimnaziji u Sarajevu. Od 1943. radi u turskom poslanstvu u Beogradu. Godine 1944. zbog prekida odnosa Republike Turske i Njemačke interniran je zajedno sa ostalim osobljem u Njemačku. Nakon mnogo peripetija preko Kopenhagena, Švedske, Velike Britanije, pa Lisabon, Port Said, Bodrum, Čezme, Čanakale, dolazi u Istanbul 10. aprila 1945. i od tada živi u Turskoj sve do svoje smrti. Radi u Başkomşuluk'u arhivu do 1949. Od te godine radi kao profesor hadisa, kasnije tefsira na Teološkom fakultetu Ankarskom univerzitetu. Od 1964. do 1973. predaje iste predmete na Visokom islamskom institutu u Konji. Od 1973. do 1977. to jest do smrti, je profesor na Atatürk univerzitetu, fakultetu islamskih nauka u Erzurumu. Smatra se naravno veoma opravdano osnivačem moderne katedre za predmete hadis i tefsir na islamskim fakultetima u Turskoj. Napisao je mnoga značajna djela iz književnosti, islamskih nauka, filozofije i historije. Bibliografija radova Muhameda Taiba Okića počinje još iz đačkih dana, kada objavljuje prijevode arapskih klasika Atahija, Omera ibn Rebija. Godine 1926. u Gajretu objavljuje svoj prvi rad iz kulturne historije Džabić kao naučnik u očima stranog sveta, a zatim rad Hasan Kjafi Pruščaka, naš najveći mislilac 16. vijeka.

15:35, pratite servisne informacije. Izveštaj policijske stanice Gračanica, jedna saobraćajna nezgoda u ulici Bosanskih Kraljeva, pričinjena materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih. Jedna saobraćajna nezgoda na magistralnom putu, pričinjena materijalna šteta, nema povrijeđenih. Prijavljena saobraćajna nezgoda gdje je potpisan evropski obrazac i prijavljeno jedno kasko oštećenje vozila. Vatrogasci imaju miran dan, želimo da tako i ostane. Jedna pjesma, nakon pjesme pregled vremenske prognoze i stanje na cestama. Ostanite sa nama.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Slušate najbolji

ste znali. Obrazovni program. Poštovani slušaoci, u novom izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o Nobelovoj nagradi ili Nobelovim nagradama. Naime, Nobelove nagrade dodjeljuju se svake godine pojedincima ili skupinama čiji su uspjesi izuzetni. To uključuje izvanredna istraživanja nove tehnike i tehnologije ili izniman doprinos društvu i zajednici. Pri samom spomenu Nobelove nagrade u glavi većine ljudi se stvara slika univerzalnih genijalaca i

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobroveče. Vrijeme je za našu redovnu informativnu emisiju. U nastavku donosimo preglede najvažnijih informacija koje su obilježile 9. oktobarski dan. ZEOS Ekosistem i javno preduzeće Komus građanin za 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike srednjih škola. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Objavljene rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona. Poljoprivrednici sumirali godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS Ekosistem, javno preduzeće Komus Gračanica, pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. Za građane i firme sa područja našeg grada, prva adresa za predaju starih električnih elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada u Gračanici. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata našeg kantona raspisao je javni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Cilj je mladima pružiti priliku da kroz pisanu riječ izraze svoje misli, osjećaj

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite naš otvoreni program. Izborno tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sačinjeno od 398 članova. U subotu, 10. oktobra, izabraće 14. Reisulemu. Prilika je to da se podsjetimo na sve dosadašnje Reisuleme koji su ovu funkciju obavljali od 1882. do 2026. godine. Od Hadži Omerovića do Kavazovića. Ko su bile Reisuleme Islamske zajednice? Mustafa Hilmi Hadži Omerović, prvi Reisulema Bosne i Hercegovine. Dužnost je obavljao od 1882. do 1893. kada je podnio ostavku i otišao u penziju. Mehmed Teufik Azabagić, Reisulema bio je od 1893. do 1909. kada se povukao u mirovinu. Hafiz Sulejman Šarac, dužnost Reisuleme obavljao je od 1910. do augusta 1912. kada je pod pritiskom zemaljske vlade podnio ostavku. Džemaludin Čaušević, Reisulema bio je od 1913. do 1930. Imenovan je 27. oktobra 1913. a penzionisan u maju 1930. Zatim Hafiz Ibrahima Glajlić. Dužnost Reisuleme obavljaju od 1930. do 14. marta 1936. kada je penzionisan. Fehim Spaho, Reisulema od 1938. do smrti 13. februara 1942. Salih Safet Bašić. Formalno nije bio izabrani Reisulema, ali islamsku zajednicu predvodio u dva perioda. 1936. do 1938. kao prvi najb i od 1942. do 1942.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Ekonomsko propagandno.